0: Kusho dne pida.
1: Yonga yonga.
0: Topya saso na.
1: Yonga.
2: Kusho ungam san.
0: Chikyo hwanga. Tiran kondru pisu. Kusho ya pida.
3: Yombe.
1: Hazi, mingshita gyobru dwe. Chikyo hwanga ina chi.
3: Gongzi chunyi ga dachang gyori. Dida.
1: Tanto chunyi yorbe.
3: Chatungda.
1: Chakare.
3: Tsetiju.
1: Hatsi, tishita nying jemishto wa.
3: Nye chwangda daga dingri samchu.
1: Thari nga dee kya dangche yang yin lakar yu.
3: Lopcho zomya.
1: Nye dee na daga dama dee besu lishto wa.
3: Daga daga harde imdo.
1: Kenza shto?
3: Mari mari, kunzu tante legyu re. Rang nyel gam nishisho siya di. Tunda shikishi ya yu.
1: Toda, nye daga daga imdo sikto wa, shio da.
3: Dordi je xie na.
1: 前年扎达永不你做一百吞大局啊这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这
3: Samaya kutonda.
2: Kamsan, jige huang la.
4: Ode! Yashida, yashida, yule yashida.
2: Yuhayla.
5: Junsula, junsula.
2: Kirani, ngabu shibjile duwa.
5: Kasi.
3: Dozguwa, di. Uhe, shudame.
6: Yombe. Ningguo chu.
3: Deda, ale deda chi, deda chi.